0: Hürmetli radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 6. ayının 10. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asası mezmuni tövendikçe. Xi Jinping bilen Panglayuan Cungu Çavşan dostluk munarını yokladı. Xi Jinping, Çavşan Emgekçiler Partiyesi Merkezi Kadırlar Mektibini ziyaret kıldı. Xi Jinping ve Rabiqisi, Kim Jong-un ve Rabiqisi ötküzgen küçük dairelik çüşlük ziyafetge katnaştı. Xi Jinping, Kim Jong-un ötküzgen uzduş murasımıga katnaştı. Xi Jinping, Çavşan'daki devlet işleri ziyaretini ayaklaştırıp Beycan'a kaytıp geldi. Xi Jinping, Kanada'nın yeniden tayinlengen başvaliyesiga tebrik telgrammasi yolladı. Xi Jinping, Gruziya Zongtongu bilen, Cungu Gruziya diplomatik münasibet ornatkallıqının 34 yıllıqı münasibeti bilen tebrik telgrammasi yollaştı. Hem de iki taraflıq münasibetini umumyüzlük, strategiyelik, hemrahlıq münasibeti derecesine götürüşünü birlikte cakarladı. Guoyan asasi kanun qasımı beriş murasımı ötküzdi. Zongli Liçang qasam berişini nazarat kıldı. Wang Huning Xinjiang'da tekşürüp tatkik kıldı. Xanjiang, Belorusiya'da ziyaretli boldı. Hürmetli radyo anlıkçılar, tövende de kıtanla haberlerimizin tepsili mezmunları da bolsun. Stansımız haberi. Şu yer vakti 6. ayının 9. günü çüştün burun Çavşan'da devlet işleri ziyaretinde bulu vatkan Cungu Kompartiyesi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi Xi Jinping ve rapiqisi Panglayuan Cungu Çavşan dostluk munarını yokladı. Çavşan Emgekçiler Partiyesinin başşucisi, devlet işleri komitetinin başlığı Kim Jong-un ve rapiqisi Resulcu emrah boldı. Saat 10'dan 40 minut ötkende Xi Jinping ve Panglayuan avtomobilge oldurup modern çoğısıgı caylaşkan Cungu Çavşan dostluk munarığı yitip bardı. Kim Jong-un ve Resulcu kütüv aldı. Çavşan herbi orkestri Cungu bilen Çavşan'nın devlet şiirlerini uğruladı. Hürmet karavulları gül sevitini supuğa asta asta elip çıktı. Gül sevitideki lintiğa Cungu Xalık Pidayi Armiyesideki inqilabi kurballa mengü hayat dep yazılgan edi. Xi Jinping asta kademde supuğa çıkıp gül sevitinin lintalarını retlap koydu. Hemmeylen Cungu Xalık Pidayi Armiyesideki inqilabi kurballağa sükut turup tazya bildirdi. Sükut turup tazya bildiriş ayaklaşkandan keyin Xi Jinping bilen Kim Jong-un hürmet karavullarının paratsep şeklini gördü. Xi Jinping bilen rapiqisi, Kim Jong-un bilen rapiqisinin emrahlıqı da dostluk munari xatiri zalığı kirdi. Kim Jong-un, Xi Jinping'a dostluk munarıdaki Cungu Xalık Pidayi Armiyesinin Çavşan halkı bilen mürünü mürügi tirap kanlıq can kılıp, yurt makanını birlikte kaytı kurgallıqı eks etirilgen tarihi materyal, sürat ve mayboyaq eserlerini tonuşturdu. Xi Jinping xeyli uzak toxtap, tepsili gördü. Xi Jinping, Pidayi Armiyesinin inqilabi kurbanla tizimlikini əstaydıl varaqlap görüb, Kim Jong-un'a Pidayi Armiyesideki kurban bolğan komandan ve cancilerge alaqadar əhvallani tonuşturdu. Xi Jinping bilen Kim Jong-un birdek mundaq tapqarıdı. Aldın qasırının 52 yıllardaki Cungu, Çavşan, tən küreş kılgan yılla iki tarafının mängülük tarihi əslimisi. İki taraf Pidayi Armiyesi inqilabi kurbanlarını hatırlaş əslihalarını birlikte yaxşı qoğdab, özgücülükü bay inqilabi ənəni tərbiyesi, yaş ösmürlə ideya əxlaq tərbiyesini qanat yaydırıb, Amerika cahangirlikigi qarışdırıb, Çavşan'ı yardan beriş uluq ruhini əviz aldırıb, uluq Cungu Çavşan ənənəvi dostluqını əvlatma əvlat davamlaşdırışı kerek. Səyici Wang Yi qatarlıqla qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Şu yer vakti 6. ayının 9. günü çüştüm burun, Cungu Kompartiyesi Merkezi Komitetinin başşucisi, devlet reisi Xi Jinping, Çavşan Emgekçiler Partiyesinin başşucisi, devlet işleri komitetinin başlığı Kim Jong-un'un hemralıkı da, Pyongyang'daki Çavşan Emgekçiler Partiyesi Merkezi Kadırlar Mektibini ziyaret kıldı. Saat 11'lerde Xi Jinping avtomobilge oltırıp yetip badı. Kim Jong-un mektepnin belgi karakterlik kuruluşu Çavşan Emgekçiler Partiyesinin Simovul Munarı aldığı kütüv aldı. Нәтчі үз оқытқычы оқығычы елінің ішкі тәріпіді тұрып қаршы алды. Оқытқычы оқығычыла вәкілдері Ши Цзиньпинға гүл тәктім қылды. Ши Цзиньпин Ким Чен Унның әмралықыда мәктәпнің пәлен-пәйсіман сыныпығы кірді. Сыныпта оқығычыла рәтлік олтыратты. Оқытқычы Чаушенның ташқи мұнасывет дәрсікеді ке, Джунго Чаушен мұнасывитігі ала қыдар мәзмұлланы сөзлі ваттатты. Джунго білен Чаушенның ішкі партия башшуджилері етіп келгенде, оқытқычы оқығычыла орныдың тұрып, ішкі партияның башшуджилерға қызғын алқыш яңратты. Ши Цзиньпин білен Ким Чен Ун қадымыны тоқтытып, дәрс әхвалыны көрді. Арлап, бешіні лыңыштып мақтыды. Пәлен-пәй сыман сыныптың айрылғандың кейін, Ши Цзиньпин білен Ким Чен Ун аккумуляторлық автомобилда мәктәпні экскурсия қылды. Йол бойы мәктәпнің ұл әсләлері, оқтүш орылаштұрышы қатарлық тоныштұрышларына аңлады. Оқтүш бинасы арсыдекі ормалық келгенде, Ши Цзиньпин білен Ким Чен Ун қолығы күржек еліп, топы елеп, суғырып, бір түп шәмшат тікті. Шәмшат төт пәсілінің әммісі де көкіріп тұрды. Бұ, Джунго Чаушен достықының мәңгі давамлышыды ғалықыға симаул қылынған. Арқыдың ішкі партия, ішкі дөлетінің алий рәхбәрлерінің ғуақлықы да, сәйчі білен, Чаушен Әмгешілі партиясы мәркізі комитеті, сияси бюросы даими комитетінің әзасы. Мәркізі комитетінің шуджисі Ким Чжайрун көче тікіш белгі абидісінің юпқыны бірлікті ашты. Абидінің алды юзіге хэнзуче, чаушенче, джунго чаушен достықы мәңгі яшнайды деген хәтлі ойылған. Ішкі тарапның әмра хадымлары ве чаушен курсантларының қызғын алқыш садасы ішіде Ши Цзиньпин білен Ким Чен Ун көче тікіш белгі абидісі алды да қол елішіп хатыр сүрет күчішті. Сәйчі Ваң Йи қатарлықла бұл паалиетлерге қатнашты.
1: Станцымыз хәбірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитетінің башшуджисі, дөлет рәйісі Ши Цзиньпин вә рәпиқсі Пэн Лэйюэн шүжай вақты 6 айның 9 күні Пьонгяндегі Джиншиушен мехмансарыйда Чаушен Әмгекчілер партиясының башшуджисі, дөлет ішлері комитетінің башлығы Ким Чен Ун вә рәпиқсі Ры Солжо өткізген кішік дайырлік түшлік сияпәтке қатнашты. Саат 13:20-ларда Ким Чен Ун ва рәпиқсы, Ши Цзиньпин ва рәпиқсы түшкен Джиншушен мехмансарыйга келип, сым-сым ямгырда аккумуляторлык автомобилга билли олтуруп, Джиншушен мехмансарыйнын зыяпат салыгы барды. Зыяпатта ички партия, ички дөлөттүн алий рахбарлары Джунгу Чаушен ананавий достугун мустахкамлаш ва унунга варислык кылыш тогрусунда чоңкур пикир алмаштырды. Ши Цзиньпин Ким Чен Унның бұл қытымқы зияратны әстайдыл әтраплық орылаштырғалықығы рахмет етті. О, мұныланы білдірді. Бұл қытымқы зиярат арқылық біз Чаушен партиясы, өкіметі вә халқының Чонгу партиясы, өкіметі вә халқығы болған қызғылықы вә достықыны тейхімі ес қылдық. Башшуджи Ким Чен Ун ішкіміз, еңі дәвірді Чонгу Чаушен мұнасыветіні раважландырыш тоғырсыда мойым ортақ тоныш асыл қылдық. Әм район вә дүнияның теншілікі, мұқымлықыны қоғдаш тоғырсыда чонқур пікір алмаштырдық. Чонгу білен Чаушенның өзара түшініші тейхімі чонқур вә әтраплық. Кәлгісі тәрәқият юніліші тейхімі еніқ вә рошен болды. Мән башуджи Ким Чен Ун білен бірлікті, Чонгу Чаушен мұнасыветіні тейхімі зор тәрәқиятқы еріштірішке ортақ етекләп, ішкі дөлетінің социализм ішлерға еңі күшлік әркетләндіргі күш қошшыны қалаймен. Ким Чен Ун мұныланы білдірді. Башуджи Ши Цзиньпиннің бұл қытымқы зияреті толық муапиқиятлік болып, дүнияға Чаушен білен Джунгоның достық әмкарлықыны янымы күчейтіштің ібарет ижаби ұчырыны еткізіп, әр қайсы тарапларының юксәк дейқтіні тартты. Бұл қытымқы зиярет, ішкі дөлет мұнасыветі вә мәзгүр районның кәлгісі тарақиятыда ентайын мұхим әхмиетке еге. Чаушен бұл қытымқы зияретте хасыл қылынған мойым ортақ тонышны әстайдыл яқшы әмәлиләштіріп, ішкі дөлет әмкарлықыда еңі, әқиқи нәтижеләні қолғы кәлтүрішіні елгірі сүріп, Çavşan Jongu münasibetini tehimi yukur pəldigi kötürüşke törtgü boluşni xalaydı.
0: Stansımız xəbri. Jongu Kompartiyası Merkezi Komitetinin baş şujisi. Dövlət reisi Xi Jinping, şujay vaqti 6 ayının 9 günü çüştün kiyin, Çavşan'daki dövlət işleri ziyaretini ayaklaştırıp, Pyongyang'dan ayrıldı. Çavşan Emgeçler Partiyası'nın baş şujisi. Dövlət İşleri Komitetinin başlığı Kim Jong-un ve rapiqisi Ri Sol-jo ayırdırımı çıkıp uzutup koydu. Xi Jinping ve rapiqisi Peng Liyuan üçün dağdoğuluk uzutuş mürasımı ötküzdü. Ayırdırımı beri seferde Pyongyang'daki her millet ammısı yolunun işki tarifi yığılıp, Jungo bilen Çavşiyan'nın dövlət bayrakları ve güllerini pulanlatıp, Jungo Çavşiyan dostluk şuarlarını toğlap, kızgın uzutup koydu. Ayrı durumda neçimin amma ve ösmür balıla rətlik tizilip, kızgın küştü aldı. Jaranlık, coşkun müzik sadası işçi de, Xi Jinping, Kim Jong-un'nun hemralıqı da örmət karavullarını közden keçirdi. Uzutışkı çıkan Çavşiyan'nın yukur derecelik emeldarları bilen bir-birlep kol ilişip görüştü. Uzutışkı çıkan ammığa kol işareti bilen salam kıldı. Xi Jinping ve rapiqisi Kim Jong-un ve rapiqisi bilen yeni bir ketim kol ilişip, samimi hoşlaşıp, ayrıplan şotısığı çıkıp, mahsus ayrıplan bilen Pyongyang'dan ayrıldı. Seyçi Wang Yi Qatarlıqla uzutuş mürasımığa katnaştı.
1: Stansımız xəbri. Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin baş şujisi, dövlət rəisi Xi Jinping 6 ayının 9 günü çüşdən kiyin, Çavşandiki dövlət işləri ziyaretini toluq ayaqlaşdırğandan kiyin, Beycanğa qayıtıp gəldi. Baş şuji dövlət rəisi Xi Jinpingin rəfiqisi Peng Liyuan, Jongu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əsası, Merkezi Komitet Bengontiyanının moderi Seyçi, Jongu Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun əsası, Diplomatiya Ministeri Wang Yi Qatarlıq həmraqlarımı şu ayırplanda qayıtıp geldi.
0: Stansımız xəbri. Dövlət reisi Xi Jinping 6 ayının 8 günü Louis Arbor'a telegramı yollab, onun Kanada'nın 31 növətlik baş valiliqi təyinlənganlığını təbrikledi. Xi Jinping mundaq tep körsetti. Jungo Kanada münasibetinin sağlam, muqim, ravajlanışı, iki dövlətinin ortak mənfəətigi uyğun.

0: ұзақ болып кетсе болмайды. Әдетте Буақла су үзіш сарайының ішінің температурасы 25 Селсия градустын 28 Селсия градус әтрапыды болышы. Буақ чоң болып, өзі су үзгенде яки юынғанда соның температурасы 37 Селсия градус әтрапыды болышы керек.
1: Hürmetli radio dinleyiciler, bu kıtımkı Cungoğu Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktörü Şeringül Toğdi, mesul muhariri Polat Amannori, Enver Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövende diktinle, stansımızdan anıtlış aldı durgan başka sarıklı programlar da bulsun.